мову пісню, моя любові. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тобі пєва мову пісню, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус ві мої снові немірні, у кої масу, як ти.